0: Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.
1: Himlen är oskyldigt blå.

Schläge, sättet silkesläpps och skryt av den siste fete din och lär dyre dråpar flyt över dumme damer som är sålt och köpt iförd skräddersydd samvittighet som stort sett sett som stött mens jord

hos en lugn på fjädrar. Fynd hon gjort på stadsmissionen. Och som honom rinner solen över drottningen på kajen.

0: Sam Cooke, han skrev denne Another Saturday Night mens han var på turné I England, og da havnet han på et hotell hvor det var klar beskjed om at her var det ikke tillatt med kvinnelige gjester. Det aksepterte han, men det inspirerte han samtidig til å skrive en tekst om ensomhet, og resultatet ble altså Another Saturday Night ifra 1963. Nå skal du få den svenske versjonen av King of the Road. Det Per Myrberg, alltid på veg.
1: Tid att gå upp och gå Lämna sin slafarvrå Loppor och löss på språng Inte ens en fimpen gång och tummen I topp för lift knalla sig bort på drift jag får

0: toppförlikt. Knalla sig bort på drift jag får. Knoga fram steg för steg. Alltid på väg. Ge sig i vägens
1: bort. Alltid på väg med Per Myrberg, den kom han med i 1965. Jeg skal avslutte dagens rockola med litt futt og fart. Jerry Lee Lewis, I'm on fire. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake om en uke med gamle plater.

0: Sena Spyro var det här med Great Expectation.
1: Radio Modum.
0: Cyndi Lauper ska vi höra nu med The Goonies Are Good Enough.

0: Dilara var det här med låta Själen.
1: Radio Modum.
0: Nästa ut är Ice MC med It's a Rainy Day.

sommarklänning och små flätor ifrån Tyttis, från en plats i Skåne som heter Tollarp. Tytti Norberg Julin var vokalist, och det var Kenneth Julin som var hennes motpart i bandet Tyttis då. Det var väl egentligen duo, tror jag, utsikt på hon hade med som fler musiker än de två. Nog om det, vi ska ta med en låt till från plata Mumsbitar från 2005. Vi ska höra sagen som heter Bobbys sång.

När du kommer hem imorgon fick du där ifrån duon Backens från Sverige. Det är Maria Backens som är huvudvokalisten i Backens, men så är också Arne Backen med och synger lite inemellan. Och Arne Backen, han har som sagt varit i dansbandmiljöet temmelig många år. Jag huskar den från ganska långt tillbaka i tid, och det äldste husker med Arne Backen var att han kom med soloplata en gång. Och så var han också med i bandet Hedins en period. Det husker med Arne Backen själv, men han har nog gjort mer än det jag husker. Vi ska vidare med en melodi som är lite mer upptempo än den vi hörte, skrevet av Hans Rytterström som skrev mycket dansbandlåter på 90-talet. Vi hör låten som heter God morgon kärlek.

Det var tårer från himlen och det var sandins vi fick serverat där. Då är det sån att vi är nästan vid vägs ände för idag. Men vi ska självklart runda av som så hör och bör med någon melodi och så ska jag få lov att si att Slagerarkivet självklart är tillbaka igen nästa vecka samma tid och samma ställe och allt som hör till. Så det är ingen grund till att inte höra på denna kanal. Ja, det är många grunder till att höra på denna kanal för det är massa flott du får serverat. Men vi ska i vart fall runda av och det ska vi göra med Danceband självklart. Och då är det sån att det vi ska ta med oss nu det är väl egentligen inte jag vill egentligen inte dansband men jag lar det gå som det. Vi ska nämligen runda av med The Pinks och historia om Lucky Luke. Och tar jag inte mycket fel så kan det tänkas att det är nettopp en kar som heter Luke som följer med. Jag vet inte, men i så fall, hej till dig Luke, hvis du hör på. Här kommer The Pinks och Lucky Luke som sista melodi här i Slagerarkivet. Vi hörs igen nästa vecka till samma tid och samma ställe.

dess sol i Börvastinnan. Det är vår och frid och fred. Du är ung och ny förälskad och har mer än nog med dig. Det är nästan kväll, du i gräset. Snart är sommaren här. Det kun dokker to i verden, dokker to så nær, så nær. Mens jorda, jorda, jorda vi bor på blør. Jorda, mora, våres jorda dør. På en bar på Aker Brygge, sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og la dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt i før skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.